0: Awurade ma woni wel.
1: Amen.
0: Wa basa ba kopɛ.
1: Amen.
0: Won sati o. Adofu nya kwan ya ya kenka Exodus na de. Wo se drumre bi pompo bo bo wo mo amama. Kenka kakra brother kenka kakra. Ka ye do wa ye 8 no. Ba 9 7 ho ne enje. Na ye jump jump ye brain inti ah.
2: 9 verse 7. No se na Pharaoh su mama wo ko hye.
0: Eh eh.
2: Na re. Na Israel form one of them back home.
0: If it's a normal one, you know. Hebrew 11.
2: Verse 11. O se nam pompo nunti. A konfono entu mi en yina mose nim. If it's a nam pompo nesi si a konfono mi dream fo yina. Munye bunye bini en rey.
0: Dami wosu wakwa wakwa.
1: A konfono a womu no beje powers.
0: Wabye powers. A fedi a dojo. Omu ni abubo womu. Ese mpompo ni nti.
1: Oh.
0: Ah, ube timi ni minyanko pa ako. Ewade jina mechi so odombere ma. Ewade fami jina we jina mechi. Fami kura wonsaye. Na eni matanfo
1: mko.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nada jompo bra. Bra 23 nuni enche.
2: Verse number 23. Wasina mose train de puma neko ehunum. Na ewade ma aprana ene wosro aboy abuo bay. Na woja. Oja pori gu asase so. Na Awurade ma wo soro aboɔ eto Misraim asase so. Na wo soro aboɔ ene oja a edere from
0: from kadi machi kasa safu Awurade
3: safu Awurade
0: odeshiemu mawahiniyeku
3: utumiku
0: utumiakodie
3: ensane
0: ewasasia
3: yetisuei
0: entietumfusem
3: abeisem
0: unim sasese of late rituals ne enyema ekoso no ekeni pabra botso ebe kraka kwansia wowo enu boni num ne nyama ekoso Awurade ya frawa ya bro
3: ya bro ya frawa ya bro ya bro ya bro
0: odase ya frawa di yesu
3: yesu yesu
0: Kadi mechi kasa suffer brother,
3: suffer
0: brother. Eni sentenia wuye,
3: Eni
0: Israel,
3: Eni Israel.
0: Efi mizri masasi, Ewadi enenye mizri,
3: Enenye
0: mizri mbi,
3: Enenye mizri mbi.
0: Emo meya mapia,
3: Emo meya gazi.
0: Eni meti efu,
3: Eni meti efu.
0: Ewadi ni amangana,
3: Eni amangana.
0: Eni amuti efu,
3: Eni amuti efu.
0: Eni asasi ayete,
3: Eni asasi ayete.
0: Ebema edisua fwani mwa benyam. Ema mwani mu benyam. Na enye honkwa maye chwa kwezi ya kwa. Eti Awurade ni mwanyam. Eti kasa kadima eti kasa Awurade.
3: Awurade.
0: Ode suye mu.
3: Ode suye mu.
0: Mwani mwanyam sentre ne.
3: Mwani mwanyam sentre ne.
0: Ema kumame.
3: Ema kumame.
0: Ema mwani mwanyam.
3: Ema mwani mwanyam.
0: Ema fame kras.
3: Ema fame kras.
0: Ewa yesu di mwanyam.